Narama ugesot an des Englers You Win Again. Also Top 5 vun de Jurestaats 1987. Dat mat Platz Nummer 5, Whitney Houston mat I Wanna Dance fürs